0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren interijer. Vreme je za novijot SUV SVM GO3F od 17.900 evra. So 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfor, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete ne na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Auto Trade.

0: Točno je 10 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoj ne drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i takvi rabot.
2: Da.
1: Kjuti žiti se de debu kaži, samo da dobijam opkata, pakete častam tebe jedan hard disk i 5-6 flopija. I baba ti zdaje, neka u Ahoč ima sve od kompjuteri.
3: Omiljeni tekućenca v nova filmska avantura. Patrolni šepi, Dino film. Od 6. avgust v Cineplex.

0: Vreme je za novijot SUV SVM GO3M od 17.900 evra.
1: Sponzorirano od Autotrade.